seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6:16.
1: Tagad jauns ieraksts roka pasaulē.
0: 6:16.

0: 6:20 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

6:27 minūtes. Griez tikai skaļāk. Radio SVH.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 6:58. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

7:07. Radio SVH Rock. Enerģija. Kas tev pienākas?

7 un 11 minūtes. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: 6:23.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 7. Līdz 13. Jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 centi. Maksima.
3: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Baldarīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē radio SVH. Vienās kurpēs.
6: 8:12.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.
6: 8:12.

0: astoņi un 15 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

8 un 24 minūtes. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: 8 un 44 minūtes. Drošs un uzticams.

0: Zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
1: Salga. Te par karstu. Te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €1,79. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
0: Rīta spēriens.
3: 8 un 55 minūtes.

0: tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 eiro. Armands Rimi karti, Ketchups Heinz Original 700 grami, 2,59 eiro. Apelsīnu sula Pfanner 2 litri, 3,99 eiro. Rimi.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
3: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
6: Radio SVH Rock.

torture you. That's good. That's a good idea. I like that.

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus. Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Melones Vidusāzijas. 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro. 1 litrs 3,99 eiro. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
4: Hesburger! Roks ir dzīvs. Radio SVH Rock. 1, 2, 3.

0: Pretenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €79. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Radio

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus, sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atcesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksimā.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
5: Radio SVH

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļā Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Signet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Tagad!

0: papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi! Radio.

svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā!

0: Zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Plaša fileja ar ādu 1 kilograms, €10.49. Riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
2: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
3: Kroko!
2: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Hei, draugi, visapkārt! Te jūras kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Baldarīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
5: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
3: Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio

0: svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcēja mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Tas ir viņš!
6: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
7: Salga.
8: Piešķil savu dienu.
9: Wow!
8: Ar radio SVH Rock.

0: zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv. Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Plaša fileja ar ādu 1 kilograms, €10.49. Riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
1: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
4: Kroko!
3: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Meklē labākos AirBaltica lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
4: Griez tikai skaļāk. Radio SVH Pro.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens Well Done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Radio SVH Rock.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām zemeņu dzeramais jogurts Actimel 1 kg 400 grami iepakojumā. 4 eiro 99 centi. Ar mans Rimi karti. Pērkot divus ievārījumu cukurus Dansuker 1 kg. Par vienu maksā 1 eiro 89 centus. Zefīrs skrīveru saldumi. Divi veidi 800 grami. 3 eiro 99 centi. Rimi.
1: Daus ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daus vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
2: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Zignet banka piedāvā Rāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Plaša fileja ar ādu 1 kilograms, €10.49. Riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
1: Te par karstu, te par augstu.
2: Kaut kas dzirdēts?
3: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
4: Tas ir viņš!
5: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
6: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
7: Radio SVH

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger papriks majonēze.
2: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus pārakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku.

0: meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums ekscelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
3: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Radio SVH Rock.

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Zīnet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
2: Esiet sveicināti raidījumā Mežnīca, kas no šīs nedēļas atgriežas Radio SVH LV, Radio SVH Rock un Radio SVH televīzijas ēterā. Šajos raidījumos 18 nedēļu garumā runāsim reizi nedēļā par visu ap un par mežiem, gan no saimnieciskās puses, gan arī pirmajā reizē mēģināsim vienkārši noskaidrot, kas tad īsti ir mežs, kā to definē un redz biologi, botāniķi. Un šim nolūkam Latvijas dabas muzeja pedagogs un botāniķis Elvis Garais studijā. Sveiks!
3: Labdien!
2: Nu, kas tad ir mežs, kā to var definēt cilvēkam saprotamā valodā? It kā mēs zinām, visi esam redzējuši, esam bijuši arī noteikti mežā, bet nu, no tādas botānikas viedokļa.
3: Nu, jā, man liekas, tieši par mežiem runā, tad jau katram ir savās asociācijas, vai ne? Dažiem tur atkal liekas vieta, kur atpūsties, atkal dažiem, kur tieši pretī ir ievākt kādas ogas, sēnes, jo es domāju, vai tālāk jau. Bet no bioloģiskā viedokļa skatās, tad mežs ir ekosistēma, kurā galveno biomasu veido tieši tie koki. Tas ir tas, ko mēs redzam pārsvarā. Bet, protams, ar tiem kokiem viss jau nebeidzās, jo, ja mēs skatāmies vietas, gan jau esam redzējuši, kur ieejot tādā platībā, kādā redzam, ka visi koki ir vienāda izmēra, vienāda augstuma, tad uzreiz var noprast, ka nu, tas nav tā.

0: Tas ir, protams, ir jāizdomā arī par to, ka jebkāda cilvēka iesaista tajā mežā, jo vienmēr jau atstāja tās sekas, jo tas, ko mēs acīm redzam, tas jau nekas, vai ne, ka tur kaut ko nogriež kādu koku, bet tas vienmēr atstāja tās sekas jebkādas, jo mēs visu mežu varam iedomāties kā tādu milzīgu zirnekļu tīklu, kur katrs mazākais pavediens ir, piemēram, kāda no sugām dzīvnieku vai kādu augu vai sēņu vai baktēriju. Un līdz ar to, ja kāds posms pēkšņi iztrūkst, tad jau var saprast arī to, ka tā vide paliek tāda nestabilāka. Jo, kā mēs runājam, piemēram, tam pašiem kokiem, ir tā daudzveidība jābūt, jo mēs zinām, kā jau latvieši sēņu lasītāju tauta, vai ne, tie mēs mīlam un daram rudenī tīpaši, tad jau arī, ja, piemēram, mežā notiek tāda saimniecība vairāk, nav koku daudzveidība, tad līdz ar to arī sēnes tur neaug vairs tik labi. Jo arī sēnēm bieži vien ir tas, kam jau vajadzīgi noteikti koki, jo, piemēram, ja mēs gribam kādu gailini atrast, nu neiesim mēs tur, kur bērzi jau pārsvarā, meklēsim, kur skuju koki ir, un arī par skuju kokiem ir runāja, tad tā jau ir jau mūsu tāda dominējošā suga tieši no kokiem. Jo nākamajā vietā, protams, iet arī dažādu lapu koki, un parasti ir jautājumi prasījuši, nu kāpēc tie skuju koki, nu kāpēc un neauk vairāk bērzi ārā un mežos tam līdzīgi, un tad jau to, ka jāskatās mūsu vēsturi, jo diezgan Latvija diezgan salīdzinoši jauna teritorija. Jo tieši 10 000 gadus atpakaļ, jo tie ledāji sāka nokus, un tad jau sāka ienākt mūsu dažādi augi iekšā, un pirmie, protams, zemākās temperatūras jau ir tie, kas ienāk tieši skujkoki, vai ne, izturīgāki vairāk. Līdz ar to tāpēc tā arī populācija koku, skujkoku tieši lielāka mums Latvijā ir izteikti. Un, protams, arī nāk arī dažādi lapu koku, ko dažādi augi, viņi atkal parādās vairāk, ko mēs redzam tieši tajās vietās, kur agrāk apsaimniekotas pļavas ir bijušas, un tad jau viņas lēnāk arī jāizaug. Viņas tāpēc, ka siltāks, jo mums tagad palicis salīdzinot daudz, daudz gadus atpakaļ. Līdz ar to, jā, tieši vairāk arī ienāk arī šīs lapu koku sugas. Un, ja mēs runājam atkal tieši par kokiem atpakaļ, kāpēc tad koki un kāda jēga no viņiem ir vispār, ļoti milzīga jēga ir. Jo tie ir tie, daļ kā mēs par varam elpot.
1: Pasaules plaušas.
0: Tieši tā, runāja par Amazonu, tīpaši pasaules plaušas ir, jā. Mēs runājam, protams, par mūsu vietējiem kokiem, lai gan liekas, varbūt ir augstākā reģionā, varbūt kaut kas mazāk notiek, bet joprojām ir intensīvi. Tīpaši mēs runājam par visiem skuju kokiem, viņu skujas, vai no lapu kokiem lapas, mēs arī iedomāties, kas pazīstamāks jau varētu būt arī kā mazie saules panelīši. Jūs to sauli pēc tam, un, protams, arī ogliskābo gāzi, ko mēs esam daudz dzirdējuši ar globālo sasilšanu arī saistībā. Līdz ar to viņi uzņem šo saules gaismu, uzņem ogliskābo gāzi, ūdeni, protams, veido to cukuru savai izdzīvošanai, bet galvenais blakus produkts, kas viņiem jau ir, ir tas skābeklis, ko mēs varam elpot. Un, protams, arī līdz ar to arī, ka daži šie kokaugi arī fotosintēzes procesā arī šos ūdeni arī iztvaiko ūdens no viņiem, līdz ar to tas arī atvēsina mūsu to vidi. Tāpēc mēs varam ļoti lepoties, ka tiešām vairāk kā puse pa Latvijas teritorijas ir mežiem saistīta. Mēs varam būt ļoti lepni par to. Un cerams, ka arī tā arī būs un paliks, jo daudzās vietās, ko izbraucot uz citām valstīm, mēs jau varam redzēt, ka tur vairāk ir kalni tikai vai nu tādas sausākas vietas, kur koku mežu īsti nav, tad jau arī tādās daudzās vietās arī šī saimniekošana ir notikusi. Bet ļoti labi, ka mēs varam vēl priecāties par to vietu, kur mēs esam, ka mēs varam vēl intensīvi šajā dabā piedalīties, staigāt kā mazā terapija, ievākt ogas un visu, izbaudīt svaigu gaisu. Un, protams, tās ir tādas, man liekas, tās galvenās lietas tieši par mežiem, kas mums tādi ir.
1: Kādi mežu tipi Latvijā ir sastopami?
0: Jā, nu lielos Alpas vilcienos mēs varam teikt, ka skujkoku meži, vai ne, kur mēs jau noprotam, ka skujkoki, līdz ar to tās ir tās pašas priedes un eglas, tas ir vairāk jākover, nezinu, kur smilšainākas vietas, mēs tiešām redzam to. Tad, protams, braucot vairāk, varbūt uz dienvidiem vairāk iekškontinentā, tad jau mēs varam redzēt, ka arī lapu koku meži parādās, tad līdz ar to jauktā tipa koku meži ir. Tur tāda detalizētākā izšķiršana, tur būs nedaudz varbūt sarežģītākā, jā, bet lielos Alpas vilcienos tie ir tādi tipi, kas mums uzreiz tā kā pamanāmāk ir.
1: Ar ko atšķirās šie te visi dažādie mežu tipi? Tie ir lapu koki, skuju koki, jauktie tak arī ir.
0: Jā, tieši tā, jā. Ļoti būtiska lieta tieši tā ir par to, ka visi meži atšķirās pirmkārt savu daudzveidību organismu. Un kāpēc tas viss arī notiek? Tāpēc, ka viss saistībā ar mitruma līmeni, piemēram, ir. Dažās vietās ir sausāks, dažās ir mitrāks, un kur ir mitrāks, tad, protams, arī vairāk lapu koki arī sāk redzami jaukt. Un tu, ko lapu koku meži, tev patīk, tur ir redzam vairākās meža cūkas, kuras dzīvojas, vai ne, tiem jau patīk tādās vietās dzīvot, kur mitrākas arī un tumšākas. Un jā, viņi atšķirās ar mitrumu, viņi atšķirās ar barības vielām, jo tur, ko vairāk barības vielas, tā jau ir citas sugas uzreiz ienāk iekšā. Un, protams, ir citādākas sugas mainās, līdz ar to arī

0: Visi kukaiņi var atšķirties diezgan viens no otra, dzīvnieku putnu sugas ir, un tāpēc arī vēl viens svarīgs diezgan aspekts ir par to, ka dažreiz cilvēki arī domās, un nekas var tur varbūt, nezinu, tādā vienā vietā, kur savus un nekas, visu varam tur griezt ārā, visu kaut ko tur daži cilvēki tā domā arī, kas, protams, diezgan slikti arī par tā domāt, tas ir labi, ka mums vēl ir kaut kāda daļa veco aizstādu mežu, kuru nav liela cilvēku darbība notikusi, bet arī tādās vietās arī, ja mēs piemēram paskatāmies vienu mežu, kas ir kos kilometru tālumā, tur varbūt pavisam citas sugas, piemēram, retākas sugas, kas tieši tajā vietā aug. Līdz ar to arī ļoti jādomā ir par to, ka vieta, lai gan var vienā vietā atrasties, tur vairāki meži viens otram blakus, bet viņi var arī atšķirties viens no otra, kur atkal dažādiem šiem faktoriem.
1: Kā salīdzsvarot, izlīdzsvarot saimniecisko pusi, kas attiecas uz mežiem, naudas pusi un to, kas vajadzīgs dabai?
0: Jā, te mums atkal jārunā vairāk tieši par to ekoloģisko pusi vai arī no bioloģiskās puses, to bioloģisko daudzveidību, jā. Protams, ir mūsu tās zemes, kas ir jau, kur vairāk tā monokultūra sastādīta, tieši tie jaunaudzes atkal, kuras arī pēc tam noņem, bet jau ļoti svarīga lieta, ko arī mēs biologi un visi dabas aizstājumi, mēs jau arī mēģinam cīnīties, mēģinam arī saudzēt un aizstājumi cilvēku saudzēt tās vietas, kuras ir tiešām neizkartas. Jo tās vietas, kur agrāk ir lauksaimniecība zeme bijusi, viņa ir aizaugusi, vai nu tur notiek arī šī intensīvā saimniecība, tad tur jau to arī par mežu īsti nevar saukt, ja piemēram tikai tur mēs redzam kādas priedes vai tikai kādi bērni sauguši, tikai nu pēc definīcijas īsti tā ir jaunaudze, jā, tā ir audze, bet vai par mežu mēs varam saukt, tas ir diezgan strīdīgs jautājums. Tajā pusē, jā, ka tur notiek tā saimniecība, jo, protams, ir jau gadus atpakaļ notikusi, vēl notiks, tur ir labi galvenais, jau ir tajās neizskartākās vietās atstāt, viņas neizskartas, jo vajag to līdzsvaru arī, ka, protams, notiek tā saimniecība, protams, lai ir atstājotas arī tās vietas, kas tiešām ir neizskartas. Lai gan visas vietas kādā brīdī tikušas aizskartas, bet labāk tās vietas, kuras tiešām, kur veci milzīgi ozoli stāv, ne, protams, tās vietas arī stāv, nemainās, un viņas, protams, lai netiek kādā veidā ietekmētas.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim iztaujāt Latvijas dabas muzeja, muzeja pedagogu un botāniķi Elvi Garo par to, kas ir mežs, un arī par to parunāsim, kā mežā cilvēkam uzvesties.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRIFS.lv
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
5: Vairāk GimenesRIFS.lv
6: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
7: Kroko!
6: Dīls!
8: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
9: Radio SVH Rock. Radio. Kas neguļ nekad.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Turpinām raidījumu Mežnīca, atgādinu 18 nedēļas reizi nedēļā Radio SVH LV un Radio SVH Rock ēterā, kā arī Radio SVH televīzijā runāsim par dažādām ar mežu saistītām lietām, par dažādiem aspektiem, un šodien mēģinam tikt skaidrībā, kas ir mežs, un kā jau teicu, Latvijas dabas muzeja, muzeja pedagogs un botāniķis Elvis Garais studijas viesis, arī kā jau pieteicu pirms pauzes, kā cilvēkam uzvesties mežā, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt, nu, protams, bez tā, ka postīt un piesārņot.
0: Jā, tieši tā, jā, tieši par to postīšanu un piesārņošanu, tā arī diezgan liela lieta, jo mēs, es manā bērnībā atceros, bija foršs ideāls tēls, par cūkmeni daudz runāju, un tas bija diezgan tas patīkams bijis, ka tiešām arī atgādina cilvēkiem arī katru gadu, ka tā ir dabā, nu nedrīkst tur īsti to piemēslot visu, un arī svarīga lieta ir tas, ka neredzi cilvēki domā, kā aiziet mežā, Viss kārtība, var kaut kādu uguns, kuru tur uztaisīja, bieži vietās pat neskatu, neredzot to, ka vien tas dabas parks vēl redzot, ka tur apkārt viss ir sauss un tāda lieta. Tā ir viena lieta. Un, protams, arī par to, ka bieži, ja kādu uguns, kurus taisa, tad cilvēkiem patīk tur visu lausu nost, visu samētāt, pēc tam visu atstāt, jo liekas, tas jau viss kārtībā ir. Un, protams, arī mežā ejot viennozīmīgi, nevajag tur skaļu mūziku klausīties, tur iet bļaustīties pa mežu un tur ķernes skriet pa visurieni. Jo, protams, tas vienmēr...
1: Bet ir taču tas teiciens, nekliedz, neesi mežā.
0: Tā, tieši, nu arī, jā, sasaucoties, tas vienmēr palīdz labāk, bet, ja mēs tiešām esam skaļi mežā, tad jau arī dzīvniekus mēs tādā veidā arī varam iztraucēt, tīpaši pavasara laikā, kad ir mazuļi, vēl ir daudz, tādā veidā mēs jau varam ietekmēt, kaut kas skraidot pārāk neapdomīgi ir, tad tur arī mežā bieži vien katru gadu, kā mēs zinām, arī nāk tas aicinājums arī par mazuļus, ja redzam mazuļus, piemēram, mežā, nu neiztiekam viņus, jo bieži vienas izplatītākais, kas stirnas ierauga tur mežā, kas stirnu mazuļus tur guļ, un tur liekas, vai neviena apkārt nav, nu palīdzēšu viņam, nu paņemšu tie klēpi un aiznesīšu, kur vajag. Un tā, protams, ir vislielākā kļūda, ko cilvēki izdarīt, jo no jau stirnām runājam, tad viņam tas ir dabiski, ka bērns tiek atstāts vienā vietā, viņš ir nomaskējis savu, protams, kažo krāsu, un mamma ir tālāk kaut kur nepiesaistīt uzmanību, un tāpat arī zaķiem, protams, mamma ir daudz tālāk aizgājis. Kā jūs atnāk pabaro un tad iet projām. Un tad jā, tas ir cilvēkiem arī, kuri varbūt nav lasījuši vai izglītojuši par to, kas ir normāli, ir, protams, bet jā, to aicinājums, protams, vairāk arī par to interesēties, pirms ejot mežā, nu palasīt. Vai nu mūsdienās ir mākslīgais intelekts, kuram uzrakstīja, ko mežā man nedarīt. Tas ir arī viena lieta, ja negribas kaut ko daudz lasīt. Bet jā, par to, par dzīvnieku mazojumu, jā, nelīs, un, protams, arī finālgi mēs redzam, kuras putnu ligzdiņas vai kas tur dažiem cilvēkiem patīk, nu ielikt tur galvu iekšā, tur paskatīties, kas tur notiek. Un tādā veidā, jo mēs atstājam arī savu smaržu. Pat, ja mēs lietojam dezodorantu, tāpat mums ir sava dabiskā smarža, nu vispārējais, un daudziem arī dzīvniekiem tas nepatīk. Līdz ar to arī viņi var neašķirt, viņi jūtas apdraudēt, un tos bērns var arī atstāt savus. Līdz ar to tas ir viens aicinājums, un, protams, arī tagad ogošana jau sākās, intensīvi vai nē, bellenes arī smuki parādās. Līdz ar to atkal tā lieta, ka mēs mežā ejam, nu nevajag arī rautās visus zarus ārā, tām mellenēm vajag smuki, ne bieži vien arī tā lieta ir par tiem ogu lasāmajiem tam aparātiņiem, ka cilvēkiem patīk, tur žigžag ātri iet lapas pa gaisu, viss ir galvenais savas ogas dabūt, vai nu tur saiet arī tās ogas putrā beigās, bet galvenais, ka tas process ir kaut kas izdarīts. Tādā veidā mēs jau arī diezgan tajā dabai nodaram tādu kaitējumu, tādā veidā, ka mēs nu atņemam tam augam lapas tajā brīdī, tieši, ka viņš viss aug, un līdz ar to arī augs paliek arī mazāk, viņam savā lapas paliek mazāk, līdz ar to mazāk ar fotosintēzi var saulīti uzsūkt un procesā un izveidot sev arī rezerves uz ziemu un pārziemot. Tādā veidā arī diezgan rūpīgi arī jālasa, nedrīkstam arī vajag staigāt un mīcīties visur, piemēram, vai nu ejotam pašām lācēm, nu nevajag viņam tur visu laiku kāpt virsū, tur varbūt paiet maliņā, ir redz, kur tāds smukis augušas viņas ir. Un jā, galvenais jau, protams, pēc sevis neko neatstāt, kā vienmēr visu dabas parkos rakstīts, ko paņēmi, to savāc, un tas, man liekas, tas galvenais, tas jā, ka mežā vajadzētu uzvesties.
1: Kā reiz par dzīvniekiem arī gribēju prasīt, nu kā cilvēkiem vislabāk ir uzvesties, ja pamana kādu mežu iemītnieku?
0: Jā. No, visticamāk, dzīvnieki, protams, ieraugot mūs, viņiem jau liksies, ka mēs arī esam dzīvnieki, kas grib apēst viņus, piemēram, tīpaši, ka zālēdēm noteikti nobīsies un skries projām, bet tas arī pats plēsējiem ir. Nu, viņi neies, ka cilvēki dažiem liekas ieraudzīšu tagad kādu lācitu un skries virsu uzreiz. Un tas ir tāds arī mīts, ko ja ieraugat dzīvē dzīvnieku, kur mežā tālumā, nu nevajag uzreiz skriet muguru, nevajag skriet projām, rādīt muguru, jo, piemēram, ja mēs pagriežamies un ejam projām, tad dzīvniekam var likties, ka viņš skriet var virsu un tas viss ir kārtība vai necelkā signāls viņiem. Dzīvniekam, mēs redzam kādu dzīvnieku, labāk ir turēt seju tieši pavērst pret viņu, neskrīties acīs, jo dzīvniekiem, ja skatās acīs, tas uzreiz nozīmē to, ka kaut kas tur nav labi, ka izaicina. Lai tas varbūt nodru skatienu un vienkārši atpakaļ gaitā lēnām iet projām no turienes, un tā kā esam diezgan labi attālumā, tad vienkārši klusītiņām iet projām. Nekādā gadījumā tur jā, nevajag uzreiz skriet un skaņu taisīt, jo mēs, ja skaņa arī būs pārāk liela, tad dzīvnieks var tiešām nobīties un instinkts ieslēgties, ka viņš grib sevi aizsargāt un līdz ar to var arī iznākt dažās situācijās tādas. Tā kā jā, vislabākais veids, kā ir vienkārši būs esis ļoti klusu, varbūt aizslēpjas kāda koka, un tad jā, vienkārši pagaidīt, ka dzīvnieks paiet garām, tad ko iet savas turpināt savas gaitas.
1: Kā tu ieteiktu bērniem mācīties iepazīt mežu?
0: Jā, nu vispirms es domāju, jā, ka viņiem baigi vispār uz mežu iet. Pirmām kārtām, otrām kārtām vajag arī varbūt paņemt kādus izglītojušus materiālus, un kādas darba lapas, jo bērniem arī patīk padarboties, vai ne? Uztais kādu uzdevumus mājas, piemēram, jāatrod tāds augs, jāatrod tas, ir jāpasaka, kas tā par ogu ir. Man liekas, tādā veidā tas arī būtu arī labs tāds veids, kā bērns lēnām iepazīstināt. Arī, protams, arī iet dzīvniekus, viņi saprot, ka nav tā bildīte, ka kaut kas īsts. Un arī, man liekas, bērniem arī labi, ka staigāt pa dabu, pa mežiem, viņi jau redz to arī cikliskumu, kas dabā notiek, vai ne? Visas gadu laiku maiņas arī. Protams, gan jau atradīs arī kādu, varbūt kādu kaula gabaliņu kaut kur lejā, kādu skeleta galvu varbūt jau uzradīsies virsū, kas arī ļoti labi manā skatījumā. Tad jau bērns arī saprot arī, ka nav tā viss, ka viss ir skaisti mierīgi, tu iepazīstini arī to, ka dabā varbūt arī sarežģījumi, piemēram, tas pašas ērces, kas ir jāuzmanās, ka viss nav tā rozēm kaisīts, ka dabā un dzīvē vienmēr ir tā, ka ir, protams, arī skaisti, visas skaistas lietas ir, bet arī jāuzmanās, protams, no visādām mazām lietām, kuras, ja neievēro, tad, protams, var būt arī dažādas sekas tam.
1: Latvija ir, nu, var teikt, ka mēs esam diezgan privileģēti, jo daudz, kur nav 4 gada laika, tas ir Latvijā mūsu platuma grādos. Kā mežs mainās šajos gada laikos?
0: Jā, nu pavasaris, kā mēs jau zinām, arī, kur arī parasti bērniem arī tieši patīk, jo turpinam pašu tēmu, un skolas laikos patīk iet skatīties, piemēram, to koku pumpurus, atpazīt viņus. Jo tas, ka lapas nav bieži, tāds, nu, kas tas zarzars ir, vai ne? Bet, ja tu pieklāt, tu arī pateikt pēc pumpuriem, kā atšķirās, tad jau tu redzi, ka, piemēram, parādās pirmās sēnes, tās agranes tādas. Un tā ir tāda lieta, arī tu redzi, ka sākas jau kustība lēnām. Tas, man liekas, arī ļoti forši parāda, kā daba atmosa, piemēram, pavasaris pats mīļākais gada laiks, tiešām var redzēt, ka viss mostas, viss sāk atkopjas, viss sāk uzreiz aktivizēties. Un, protams, pavasaris jau ir tas laiks, kad viss sāk augšana, vai ne? Pavasaris redzam, kā arī mežos, tajā pašos ejam, mēs redzam arī, kā mainās augi, ka, piemēram, agri pavasarī uziet viena veida suga, pēc tam viņa pāriziet, nakal nāk nākamā suga, kas ziet. Jo arī, ja visas reizē tie paši augi mežā arī uziet, ja mēs redzam arī, tas atkal dabā tā iekārtos, dabā iekārtots ir, ka augi mainās. Līdz ar to lepoteksnētāji viņus labi atpoteksē, līdz ar to pašiem labāk ir, līdz ar to tas tā, jā, šeit evolūcijas laikā izveidojas. Un, protams, arī jā, pēc tam pavasarī visas iedēšana notiek, tā intensīva augšana, un tad jau vasarā mēs redzam, ka jau sāk atkal tās augļu veidošanās, ir sēklu veidošanās, visiem augiem ir. Un tad jau uz rudens pusi, tad jau mēs redzam arī, ka viss jau krīt zemē, ka mežā diezgan svarīgi atkal par tiem dzīvniekiem iepriekš mēs runājam arī, ka dzīvnieki mežā ir ļoti svarīgi, jo gan jau daudz arī zina, varbūt ja nezina, tad tiešām tie dzīvnieki ir vajadzīgi, lai izplatītu. Pat, ja viņi pat neapēt tās sēklas, neapēt ogas, pēc tam neizsāt tālāk, pat viņi var pieķerties pie kažoka ieķerties, viņi var vēju aizpūsties sēklas. Tā kā dzīvnieku un arī dažādas arī tās maiņas, arī vēju maiņas, tam līdzīgi ļoti svarīgi ir. Un tad jau, nu jā, rudenī jau tas lielais vākšanas laiks, kur visi dzīvnieki jau parasti jau sēdušies to laiku, jo gatavi ziemai, kurš nu ir ziemas guļā. Kurš nu vai tomēr vēl staigās ārā un medīs kaut ko, bet nu jā, rudens atkal ir tāds miera periods, ko vairāk tiešām jau gatavojas tai ziemai. Un, protams, arī ziemai iznāk mierīgais periods, visi koki arī nometuši lapas ir, pavisam pavasarī vasaru uzņēmuši visus cukurus sev iekšā un saglabājušies jau un gatavojas jau tam pavasarim atkal ir. Un tad dažiem atkal tas ir tāds izdzīvošanas laiks. Zinu, ka manā bērnīm vismaz, ka bija un tad kupenes, nu bija tā līdz vēderam augstumā. Tagad jau arī skatoties var redzēt, ka daba mainījusies, ka nu vairs nav vairs to lielo augstumu, nav vairs tā sniega. Tīpaši bērni parasti vienmēr ir pārsteigti, kas stāstu viņiem, ka tiešām sniegs tā manā vecumā, ka mēs biju jūsu vecumā, bija tik liels. Un visi parasti pārsteigti, jo arī, ja mēs arī dabā arī pie tiem pašiem dzīvniekiem pielāgojušies ziemā, nu viņiem nedaudz varbūt grūtāk tiem, kuriem balts kažoks, piemēram, baltajam zaķim. Ziemā jau forši viņam noslēpjās, viņam grūtāk pamanīt tagad Latvijā, nu ziemās, nu tās pamanāmāks ir. Bet, nu jā, tas arī tas viss cikliskums tiešiem gada laikiem arī diezgan, ja pievērš tam uzmanību, ir ļoti interesanti novērot, kā mainās arī. Pat liekas, kas nu tas gads vien ir. Tas varam redzēt, ka viena un tā pati vieta mēnešu laikā var ļoti mainīties. Tas, man liekas, ir tas tāds dabas skaistums un ir latviešu prieks, ko mēs varam redzēt un iet un skatīties, ka viss mainās arī, ka viss nenotiek tāpat vienu un tādā pašā veidā. Viss kaut kādā veidā jāmainās.
1: Tas noslēdzošais jautājums, ko katrs no mums var darīt, lai mežus saglabātu nākamajām paudzēm?
0: Jā, ļoti labs jautājums. Tad pirmā lieta, kā jau iepriekš runājam, nemēslojam, protams. Tad nākamā lieta ir mācam. Ja tā ir liela problēma, ko varbūt skolās dara skolotāji visu, ko viņi var. Nu, bērni neklausās dažreiz, vien tas ir normāli arī. Un man liekas, tas ir tāds aicinājums arī vairāk izglītoties. Tieši kāpēc vajadzīgs un saprast to, ka ja redzam mežā, ka ir tikai viena lieluma, vienāda vecuma, tur tās pārts priedes, nu tas nav tas bijis tīrs mežs, lai gan vizuāli izskatās ļoti labs, bet jāmēģina tā kā saprast to, ka īsts skaists mežs ir tāds, kurā ir daudz kritelas, tur viss ir nokritis un vai redzēja, ka tur sēnes auk ļoti daudz daudzveidība, liela kukaiņa visādi tur dzīvo. Un tad jā, tā ir, man liekas, liela svarīga lieta tieši izglītošanā un mēģināt saprastiet dabā un vērot, jo tad jau tur rodas arī tā sajūtas, ka tev gribas viņu aizsargāt, jo vairāk tu redzi, jo vairāk uzini, jo vairāk tu rodas tāda var teikt, tā instinkts pēkšņi gribas palīdzēt, gribas aizsargāt viņu. Un tad, protams, tā lieta ir, ka jā, varbūt jā, tieši tā dabai nedarītu kaitējumu, vienkārši nebļausties, ko iepriekš visu, ko mēs runājam, zarus nelaus un neārdīt visu vārā un būt cieņā. Mums jāsaprot, ka daba, protams, tas ir mēs atsevišķi elements, mēs esam, tā kā ieejot mežā, mēs esam ciemiņi. Ne jau tie dzīvnieki, ne jau tie augi, kas tur ir, ja nav ciemiņi, tie tur dzīvo. Jebkurā gadījumā jāatcerās, ka mēs esam ciemiņi tur.
1: Liels paldies, saku Latvijas dabas muzeja pedagogam un botāniķim Elvim Garajam, kā atnāca, ka pastāstīja, kas ir mežs. Varbūt kādu izpratni arī lielāku radījām klausītājiem, skatītājiem. Šādi te turpmākos 18 nedēļas mēs runāsim par mežu no dažādiem aspektiem, dažādiem skatu punktiem un tiekamies ierastā, nu jau laikā, ierastā vietā, Rādio SVH LV atgādina, Rādio SVH Rock ēterā un arī Rādio SVH televīzijas ēterā. Uz satikšanos, sadzirdēšanos, saredzēšanos atkal pēc nedēļas. Atā.
2: Mežnīca. Svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē radio SVH.
4: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Radio SVH Rock.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
2: Daus ir viegli un aromātiski pussalda vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daus vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
3: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 centi. Maksima.
0: Radio SVH Rock.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 eiro, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 10,99 eiro. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalance mus par vienu maksā 37 centus. Rimi!
1: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
4: Hesburger! Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Signet Banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
0: Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

radio SVH Rock. Enerģija. Kas tev pienākas? Man the Invisible Man.

0: Latvija LV.
1: Tas ir viņš!
2: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
3: Salga.
4: Oh, te par karstu. Te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
7: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
8: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.
9: Radio SVH

0: svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.
1: Meklē labākos AirBaltica lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
5: Kroko!
4: Dīls!
6: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
7: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
8: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
9: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
10: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
9: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
10: Vairāk ģimenesrifs.lv.
11: Radio SVH

0: Izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburgeri, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburgeri majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
1: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
3: Tas ir viņš!
4: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Salga. Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu viet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
7: Radio. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

Du hast mich. Du hast mich.

tagad jauns ieraksts roka pasaulē. Radio SVH Rock.

0: arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock. Rock. 24 stundas. Rock sardzē.